0: Alege amathuba amasha omsebenzi alinganiselwa ku 54,000. Kwathi maqala lonyaka nje kuyikota yokuqala zonke izifundazwe la eNingizimu Afrika zilahlekelwe amathuba omsebenzi. Kushuthi sehlile isibalo sabantu abasebenzayo in all provinces la eNingizimu Afrika. Ngaphandle kweKwaZulu Natal kuphela eyakwazi ukuba ikhule ngamathuba omsebenzi awu 6,000. Esimene sikhunike bakwethu omnothweni wezwe kazi lonke ngoba niyazi ukuthi kunenkinga yalempi yase-Iraq. Inomthelela omubi ekwenyukeni kwamanani. Kodwa amanzi abengama alethu senqedile ukukhuluma ngoba nama ngawaphuzi nje.
1: Isikhathi sakho ngu 6:42, 18 minutes away from 7. Emsakazweni wakho wengxoxo izilo mzansi 98.0. Ndunankulu esifundazwe kele sakwaZulu Natal. Kanti kulindelekile kusukela namhlanje kumhlaka 26 ukuthi aholeke usuku lwe District Development Model okuyi DDM i cabinet emzinyathi kuyonake leya district njengoba cisheke ememake wonke umuntu esekuthanda kahlanganyele ke nabo kusonakele siya noma ke kuyona ke leya district kulona usuku la namhlanje kuzobe kuse Solomon Linda Sports Complex ku ward 18 kuma spala ke wasemsinga ngo 11 nalake zobe hamsana ke no ngqonqoshe ke bonke so na kanjani kuzokwazi ukuthi ke cishe uphenduleke kulona ke usuku ke lwa namhlanje kuyinkinga ke oziletha ke ngaphambili kuyena ke uhulumeni njengoba ke zobe hamba nabo bonke ke ongqonqoshe laba ke abakhona abakha ke uhulumeni wasoke isifundazwe lesi sakwaZulu Natal 6:43.
2: Ngisa ke business lakho ngamanani aphansi kuyizwi lomzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Phuthuma uzokhangisa kanye nathi. Ubungakholwa ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulomsakazo ungacondzi phansi. Izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho ke enza isiqiniseko sokuthi business lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibusiness lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo 067 105 3988 kumbe ku 031 309 1705 okanye ku 064 519 8675. Izwi lomzansi, yizwa umehluko. www.izwilomzansi.co.za Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
1: Alright, now msazona ke izwi lomzansi ohlelweni lakho imbizo. Ngabe ke ithini indaba ke cishe ethinta ke unesi naso ke isikole kwenzakalani ke kahle kahle? Now ngitheke mangibona ke lo daba ke lolu ke likhulunywa ku uzokhumbula ukuthi ke umnyango uyalandelela lona ke lolu daba ke lolu. Now kahle kahle yini ke eyenzeka? So kuthiwa ke kahle kahle umsindo ususwe ukuthi ke isiguli sipantse unesi. Okay? Now isigameko lesike siqoshiwe sibe sesisabalala ke inkundleni ke zokuxhumana la kuvela khona umhlengikazi xabana ke naso ke isiguli khona ke ewodini. Na kuthiwa ke umthombo ongaphakathi esibhedlela eKing Dinizulu, eKing Dinizulu ke ilake eSydney, utheke abaphathi batshelwe ukuthi ke isiguli esibonakale ke sihlohlolozwa kabi umhlengikazi besikade ke sizithintela kuyena ke unesi ngokuthi ke amushaye ke izinqa, lokho kubizwa ke ngokupantsa, andike kunamazwi cishe ke awukhlukumeza ngo ngokocansi akhulunywa ke yisona ke isiguli kuyena ke unesi. Nala ke umthombo uthi unesi kuthiwa wavele wahluleka ke nokuyibamba, washo ke yonke lento ke ayisho ngenxa ke yentukuthelo. Lesi ke esinye ke isiguli ke esiqophayo ke ividiyo kubike ukuthi ke bekade ke sixabene naye ke umhlengikazi ke ofanayo ngayizolo kubangwa ke ukucisha ke kukagesi ewadini. Nomunye ke umthombo oseKing Dinizulu ubeke sokuqinisekisa ke lokhu, wabeke ususola ke isiguli ngokuhlukumeza ke ngokocansi yena ke umhlengikazi. Ukhumulise emva kokusabalala kwayo ke le video, umnyango ke wezempilo la KwaZulu Natal utheke uMatasa nokuphenya ke sona lesigameko.

kusakazwa kwakho yezo lomzansi uhlelo sikeqoma kole drive show lapha engosini ke yokuqala helo kuhlelo kentamba masibengelela kuyena kumlaleli kuphina kuphela kufanele ke khona umsakazo ke wakho yezo lomzansi kama nosibonga nosipho kwangubane hovotho liphezulu luphansi labafakazana sindawonyeke luze libumbane lona ke horakele sithupha kulona kosokolwa namhlanje khumbula ke namhlanje lwesithathu lapha ke horakele sithupha lizobe likhona kuhlelona kanjani sithulola ke ngelokotho ke izinhle umkhandlo wetheku lakho nesithi ke yetheku talks bekhuluma kakhulukazi ke nangayo intuthuke thinta kakhulukazi wona ke nje lo mkhandlu besuthi ke ngale kwalokho sobe siqhubeka nje sekuthakela zona ke inhlelo ngokwehlukahlukana nje kwazo khona ke emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi namhlanje nje siqala lona ke uhlelo sokubhekela haya kakhulukazi one sobe sibheka nje ezinyekeza izinto ethekeza hlaloka kuyena kundunankulu wakhona ke la esifundazweni ke sakwazona Natal njoba ke ihambele kakhulukazi ke lapha ngaphansi ke kwesifunda ke umzinyathi ulapha ngaphansi ke komasipala ke umsinga kakhulukazi njoba ke bethula he noma ke beqhubeka nayo ke impela ke liyamkhankaswa ke operation suku masakhe nakulona ke usuku lwanamhlanje sicaphelela ke izinto ethekeza hlaloka kakhulukazi nakulona ke lolodaba ke lolo bese siqhubeka nje sikubhekela indaba ezahlukahlukene njoba ke nomongameli wezwe laseNingizimu Afrika ephendulelwa ke imibuzo lapha eParliament osukweni ke lwayizolo ezinyekeza izinto sekuvezile ukuthi ke cha uphenyo ke liyaqhubeka kakhulukazi kulezi dube dube sike sayibona noma imkhankaso sike sayibona ethi kuyaphuma bonaka abantu bokufika kakhulukazi kuzona ke idolo zamaspaza shops ezweni laseNingizimu Afrika but also abantu abangenazi imvume mababuyele amazweni yabo lwamkhankaso uzokhumbula ukuthi kuyaqine kakhulu impela ke uphushwa zona ke inhlaka ezahlukahlukene umongameli uthi ke seliqalile kuphenyo olthinta kakhulukazi lolodwa bake lolo nakanjani uthi kuyabenza bobubi abazobe ke ngempela ke bebhekana nawo ke ngalo ke umthetho ngiye ngabona ke nabantu bezwe laseNingizimu Afrika bethi ke well umongameli shuthi ke ufanele aphinda lindele enye unrest ezoba khona ke ezweni laseNingizimu Afrika because abathi ke imithetho ezweni laseNingizimu Afrika ikhona and nanoma ubani kufanele ngempela ke akwazi uqhubeka elandela abathi izwe laseNingizimu Afrika impela ke alibelongi noma kusilo elabantu ke bokufika so ke umongameli uma ngabenze njalo ke ufanele impela lindele unrest ezweni ke laseNingizimu Afrika abanye ke basho ke kanjalo siqhubeka impela ke nalezo ndaba ke sikubhekele ke ezona bese nalapha yahlangothini ke luka national ezinyekeze indaba esiyibonayo nakulona ke usuku lanamhlanje uzokhumbula ukuthi ke sikhona ke isiphakamiso sokuvotela ke ungabethembi kakhulukazi ke lapho ubuholi ke bakhe kusomlomo weshamthetho sikaze lonke umama ke lapho uthokodidiza namhlanje siyaqhubeka kulona ke iParliament lezwe ke laseNingizimu Afrika uzokhumbula ke ukuthi lesi siphakamiso sethulwe yona ke lapha enhlangano ke yeEconomic Freedom Fighters uJulius Selo Malema lathi ke khona ke uthokodidiza wehlulekile ukufeza ke ibopho ke zakhe ngaphansi kwakumthetho osisekelo wezwe laseNingizimu Afrika ngenkathi ke ethatha isinqumo sokuphikisana ke nesicelo sika ngenkathi ethatha isinqumo ke impela sokungaphikisani nesicelo ke sika mongameli ekubeni ke i-committee lele impeachment lona ke namalungalo bekuveza ukuthi ke bayaphikisana nesicelo ke sika mongameli so ke bathu mama uThokodidiza bekufanele ke ahambe enyathelweni kakhulukazi ke zalo ke leli committee njoba ke mama uThokodidiza ke negcina ke engasiphikisanga sona ke isinqumo sakheke lapha ya umongameli so ke kumeke kanjalo nikhona ke namhlanje nakhona ke solo kusubhekela ukuthi ke lolu daba lihamba ke kanjani uzokhumbula ke ukuthi ke ngokwehlalo zali iParliament iANC nehlalo ke ze-159 iqembu leDemocratic Alliance nehlalo ze-87 so lawo maqembu nje emabili already ukuthi ke siyazi ukuthi ke anawo ke noma akuona kuhulumeni vele ke lowe kubumbana noma ke wokusebenzisana and futhi ke iwo lamaqembu impela ke avota ngokukhulu kubambisana ukuthi ke cha umongameli wezwe laseNingizimu Afrika akaqhubeka ahlala esihlalweni so ke mhlawumbe abanye bazothi ke ikhona ke vele lo uyabudlelwano abanabo kakhulukazi ke between ANC kanjalo ke nake lapha eqembu le Democratic Alliance but also IFP ingcenye kakhulukazi ye voting block ya iqembu le Democratic Alliance well last time I checked so ke yona IFP nehlalo ke ezu-17 nayo ke futhi ingcenye yayo ke lapha ya GNU so ke sekuyoba ukuthi ke bazoqhubeka bavikele mhlawumbe lokho yakubambisana kwe GNU okanye inhlangano nenhlangano izokwazi ukulandela kakhulukazi ke ithembiso noma imemo yayike inhlangano ke eyayo bese uthi ke EFF inehlalo nje kuphela ezu-39 MKP inehlalo ke ezu-58 bese uthi ke Action SA inehlalo ke lapha ya ezisithupha impela ke ngokwakho lapha ya amaqembu ke ekhona ke lapha kwe GNU nakhona ke lapha ya parliament ke lezo ke laseNingizimu Afrika so ngamaqembu eGNU anehlalo ke ezibalela ku 287 ehlalo